ki won o gbe kan lo se won a gbe fun won pe gba lo se gbe lo se kini di won a kan gbe fun won oya gba lo se to ba se bo ba se wa ri to ba se se to ba gbadun e wa fun mi lowo bo ba sa se je gbe ko lo se gbe se